0: kaga. Engudo ze wachiso mukaga. Zezigendo kutuse kavumba. Kuruo. Tuli muntu damo vumbure sanyo. Ngasimbe kutusa ko final. Yane imbira byange biri abiri mukaga. Awana mwenava vumbie vumbie mumu miaka. Oluna mwewe tubalula mbien sanyuka.
1: Kano, kakusaba okole ekintu kimu, obeereyo kavumba kw'olwo, mu bituli byerere biraka byerere, tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya Simba, eritenkanika. Tobuuza bya ssente, ojja kusobola awali Simba, mwenna musobola.

0: kaga. Engudo ze wachiso mukaga. Ze zigendo kutu seka vumba. Kuruo. Uli muntu damo vumbule sanyo. Nga simbe kutu sako faino. Yane imbira biange biri abiri mukaga. Awana mwenaba vumbie vumbie mumu miaka.
1: Olu na mwewe tuwarula mbien sanyuka. Kano, kakusaba okole ekintu kimu, obeereyo ekavumba kw'olwo mu bituli byerere biraka byerere. Tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya Simba eritenkanika. Tobuuza bya ssente, ojja kusobola awali Simba mwenna musobola.